ya fa eta ni kinde nya e wono si so be kene ni meta ta ne ne wo le men so a me e no no wo ba si si a me ha ronya e bu e koi an lu to mo ne kono si